ཁྱི་མོ་མ་ཡིན་བེ་རི་གུ་ཁི་ཙ་དང་ཁེན་ཁམ་ཤི་ཆུ་བྱེ་ཅིང་ཁེ་ནི་སའོ་རི་བེ་ཇོ་བ་ཚུ་ཚོ་དེན་ཁི་ཇོ་ར་ཁེ་ཅིན་ཤི་ཤི་དེ་ཁ་ལ་ལོབ་ཅེ་ཙམ་ཤི་རིང་ཁ་བ་ལབ་ལོ་དུ་ཡོ་ཤི་ཆུ་གུ་ཐུན་ལུང་དང་བ་ཐ་དུན་ནེ་ཙ་དང་ཁི་དོ་ཚོ་ཁུན་དེ་ར་ཡུན་ཐུང་ཁི་ཅིན་ཉི་ཆུ་མོ་ཆར་ཅིན་ཤི་ཆར་ལོ་ Kaya, kuygon dira chabab hafze nyungwe genki zishin tsumbo taya dweje ki dabdewa yote. Zo, chengsu suwe chewe kablu chamata nyema genki ngwaza gema buye. Chudu langgyuru joze che nyungdu tongche nyema genki ngwaza tezu loma chashi rinbu yuebe chu nyaru topgyuru pendo chenbuye. Nyema genki ngwaza kengbe zadanto Медо сэрчэн со жиге медо тани жимбэши дэбгэр хокборо чуэши хэ. Тэян дэру нивэ чуэй жимвэ. Задан токи зэшэн ни чигара гэгэ гэши хэ ла. Гочу сэмчэн та ngamong задан токи зэзэ чунг со цэнгмэ лигэ лучэ доктэб чэ. 콘츠 강가 강대시 저초로 르시 예배나 샤시 개부시토 교르시예 칸다라네 디루 고르지키 차르도타 양베 자다니 지르치케 이바타 티 신장 치모니 튜모 모인베 Kienkamla kalu gyuru ne. Sashindi kienkam tonyum yongyuro tengzin chishin ye.